0: Radio Msembiki.
1: Pakuandika pano, timbeje nkupika ni na Chiao. Pakuandika pano, timbeje nkupika ni na Chiao. Pakuandika pano, timbeje nkupika ni na Chiao. Pakuandika pano, timbeje nkupika ni na Chiao. Pakuandika pano, timbeje nkupika ni na Chiao. Pakuandika pano, timbeje nkupika ni na Chiao.

zani mwana wano kumalungo, landirani mankwalawa, tengirani mwana wano kuchipatala, kuti akalandire katemera, komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu, usiku uliwonse chaka chonse.